0: Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin vuonna 2015. Siitä alkaen maat eri puolilla maailmaa ovat keskittäneet yhä enemmän tutkimus- ja innovointitoimintaansa vihreään ja digitaaliseen kehitykseen. Tarkoituksena on maksimoida tieteeseen ja teknologiaan tehtyjen julkisten investointien hyödyt. Siihen päästään, kun yhdistetään resurssit ja otetaan eri sidosryhmiä mukaan tavoitteelliseen yhteistyöhön. Investoinnit tutkimukseen ja innovointiin ovat investointeja Euroopan tulevaisuuteen. Ne auttavat kilpailemaan maailmanlaajuisesti ja säilyttämään sosiaalisen mallimme. Ne myös parantavat miljoonien ihmisten jokapäiväistä elämää Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa käsittelemme Horisontti Eurooppa-ohjelmaa. Se on Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin lippulaivaohjelma. EU rahoittaa tutkimus- ja innovointihankkeita pitkän aikavälin puiteohjelmiensa kautta. Tavoitteena on vahvistaa unionin asemaa tieteessä ja teollisessa innovoinnissa. Tarkoituksena on vastata tärkeimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, kestävä liikenne ja uusiutuvat energialähteet. Tarkoituksena on myös varmistaa, että teknologiset läpimurrot kehitetään tuotteiksi, joilla on todellista kaupallista potentiaalia. Lisäksi tehostetaan tutkimus- ja innovointialan kansainvälistä yhteistyötä. Horisontti Eurooppa on EU:n suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma. Kaudelle 2021-2027 on varattu 95,5 miljardia euroa. Kyseessä ei ole pelkkä rahoitusohjelma, vaan osoitus siitä, että EU on sitoutunut edistämään tieteellistä huippuosaamista, tukemaan innovointia ja vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin kaikissa EU-maissa. Tällä kunnianhimoisella ohjelmalla tuetaan tutkijoita, yrityksiä ja poliittisia päättäjiä, jotta Euroopasta tulisi tutkimuksen ja innovoinnin maailmanlaajuinen edelläkävijä. Horisontti Eurooppa-ohjelma rakentuu edeltäjänsä Horisontti 2020-ohjelman tavoin kolmen pääpilarin ympärille. Ensimmäinen pilari on huipputason tiede. Tavoitteena on parantaa EU:n maailmanlaajuista tieteellistä asemaa tukemalla huippututkimusta sekä alan johtavaa asiantuntemusta ja osaamista. Toinen pilari on maailmanlaajuiset haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky. Siinä edistetään innovointia Euroopan taloudellisen johtoaseman kannalta keskeisillä teollisuuden aloilla. Kolmas pilari on innovatiivinen Eurooppa. Tavoitteena on käynnistää mullistavia innovaatioita ja parantaa EU:n yleistä innovaatioekosysteemiä. Horisontti Eurooppa-puiteohjelmassa toteutetaan myös toimia, joilla pyritään vastaamaan kiireellisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Niitä ovat muun muassa syöpä, ilmastonmuutos sekä valtamerten ja maaperän terveyden heikkeneminen. Toiminnalle asetetaan mitattavissa olevat tavoitteet, jotka on määrä saavuttaa tietyssä aikataulussa. Ohjelmasta tuetaan myös eurooppalaisia kumppanuuksia, joiden kautta EU, jäsenmaiden hallitukset ja yksityinen sektori koordinoivat yhdessä tutkimus- ja innovointitoimintaa. Saatavilla on erityyppisiä apurahoja. EU tekee myös ehdotuspyyntöjä, joissa tutkijoita, yliopistoja, yrityksiä ja muita organisaatioita pyydetään esittämään hankeideoitaan. Ehdotuspyynnöt koskevat monenlaisia aiheita, terveydestä ja ilmastonmuutoksesta, digitaaliteknologiaan ja energiaan. Monilla Horisontti Eurooppa-ohjelmasta rahoitetuilla hankkeilla voidaan muuttaa ihmisten elämää paremmaksi. Ohjelman varoilla on esimerkiksi kehitetty uusia lääketieteellisiä teknologioita ja edistetty uusiutuvan energian tuotantoa. Tarkastellaanpa nyt paria esimerkkitapausta. Ensimmäinen on nimeltään Next Gen BioPest. Hanke alkoi maaliskuussa 2024 ja se päättyy helmikuussa 2028. Budjetti on yli 6 miljoonaa euroa. Horisontti Eurooppa rahoittaa hankkeesta 90%. Tavoitteena on mullistaa hedelmien ja vihannesten tuholaistorjunta. Aloitetta koordinoi Forth-organisaatio Kreikassa. Tarkoituksena on kehittää ympäristöystävällisiä biologisia torjunta-aineita, joilla voidaan torjua kaikkein haastavimpia tuholaisia ja taudinaiheuttajia. Näin vähennetään riippuvuutta synteettisistä hyönteismyrkyistä sekä parannetaan satoja, suojellaan ihmisten terveyttä ja edistetään kestävää maataloutta. Toisessa esimerkissä on mukana 5 EU-maata. Sen nimi on Omixens. Hanke käynnistettiin tammikuussa 2024. Tavoitteena on saada aikaan käänteentekevä muutos keuhkosyövän havaitsemisessa. Huippuluokan biosensorinanoteknologia hyödyntää valon ominaisuuksia. Se tulee parantamaan yleisimmän keuhkosyövän eli ei-pienisoluisen keuhkosyövän ennustetta. Hanketta koordinoi Katalonian biotekniikan instituutti. Hankkeeseen osallistuu huippuyliopistoja ja PK-yrityksiä. Siinä yhdistyvät tekoälyn kaltaiset huipputeknologiat, mikronestetekniikka ja metamateriaalit. Omixens ei ainoastaan lupaa parantaa syöpädiagnostikkaa, vaan se myös tasoittaa tietä sellaisille innovaatioille kuin yksilöllistetty hoito ja etälääketiede. Niissä teknologiaa hyödynnetään, jotta potilaita voidaan hoitaa etänä. Kukin maa on perustanut kansallisia yhteyspisteitä, jotka auttavat hakijoita ymmärtämään Horisontti Eurooppa-ohjelmaa. Ne tarjoavat opastusta, käytännön tietoa ja apua kaikissa ohjelmaan osallistumiseen liittyvissä asioissa. Ohjelma kannustaa rajat ylittävään yhteistyöhön, mutta se myös edistää kilpailuympäristöä, jossa rahoitusta saavat parhaat ideat ja hankkeet. Tämä kaksitahoinen lähestymistapa varmistaa, että EU pysyy maailmanlaajuisen tutkimuksen ja innovoinnin eturintamassa. Euroopan parlamentilla on ratkaiseva rooli Horisontti Eurooppa-puiteohjelman muotoilussa. MEPit varmistavat parlamentaarisen prosessin kautta, että ohjelma on linjassa EUn laajempien toimintapoliittisten tavoitteiden kanssa. Näitä tavoitteita ovat muun muassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja digitaalistrategia. MEPit pyrkivät lisäämään ohjelman rahoitusta, koska se on tärkeä talouskasvun, työpaikkojen luomisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistäjä. Horisontti Eurooppa on osoitus EU:n sitoutumisesta tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen. Ohjelma tarjoaa huomattavan paljon rahoitusta, tukee yhteistyöhankkeita ja vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näin se auttaa muokkaamaan kestävää ja vaurasta tulevaisuutta kaikille eurooppalaisille. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Lux, Prêmio Europeu do Público para o Cinema 2025. O vencedor do Lux, Prêmio Europeu do Público para o Cinema 2025 é Flow, à deriva. Os outros 4 finalistas eram Animal, Dahomey, Intercepted e O Silêncio de Julie. Flow, à deriva, é um filme animado de fantasia e de aventura realizado pelo cineasta letão Gintis Zilvalodis. O mundo parece estar a chegar ao fim. Cat é um animal solitário, mas quando a sua casa é devastada por uma grande inundação, encontra refúgio num barco juntamente com um grupo de outros animais com quem terá de colaborar, apesar das suas diferenças. Isolados no barco, os animais enfrentam os desafios da adaptação a este novo mundo. Flow, à deriva, fez a sua estreia na secção Un certain regard, um certo olhar, do Festival Internacional de Cinema de Cannes de 2024. Na 97ª edição dos Oscars, o filme ganhou o prémio para o melhor filme de animação. Recebeu também o Globo de Ouro para melhor filme de animação. Os 5 filmes foram exibidos nos ecrãs de toda a Europa e o público pôde avaliá-los. A classificação final foi determinada combinando o voto do público e o voto dos eurodeputados, tendo cada grupo um peso de 50% na decisão. O Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema, dá destaque a filmes que tratam de temas sociais e políticos, procurando sensibilizar para as questões sociais.

0: syvennytäänpä nyt tarkemmin eurooppalaisen edelläkävijän Konrad Adenauerin elämäntarinaan. Adenauer syntyi 5. tammikuuta 1876 Kölnissä, Saksassa, vaatimattomaan, mutta uutteraan katoliseen perheeseen. Hänen poliittinen uransa lähti nousuun, kun hän meni naimisiin Emma Weierin kanssa. Vaimo oli varakasta ja arvostettua kölniläistä sukua. 3 vuoden kuluttua häistä Adenauerista tuli vaimonsa sedän, eli pormestari Max Wallraffin oikea käsi. Hänen ammatillista menestystään kuitenkin varjostivat henkilökohtaiset tragediat. Hänen vaimonsa kuoli vuonna 1916 ja Adenauer jäi yksin 3 lapsensa kanssa. Hän myös joutui vakavaan auto-onnettomuuteen ja vietti kuukausia sairaalassa. Näistä kokemuksista huolimatta hän eteni poliittisella urallaan. Kun Kölnin pormestari nimitettiin vuonna 1917 sisäasioista vastaavaksi valtiosihteeriksi, Adenauer valittiin yksimielisesti hänen seuraajakseen. Tämä teki hänestä Preussin nuorimman kaupunginjohtajan. Vuonna 1919 Adenauer meni uudelleen naimisiin August Zinsserin kanssa. He saivat 5 lasta, joista yksi kuoli vain muutaman päivän ikäisenä. Konrad Adenauerista tuli yksi Saksan vahvimmista ja merkittävimmistä poliitikoista. Hänellä oli republikaaniset ihanteet sekä federalistiset ja kristilliset arvot. Se teki hänestä epäsuositun Weimarin tasavallan vastustajien joukossa. Häntä vastustivat niin kommunistit kuin natsitkin. Kun natsit nousivat valtaan vuonna 1933, hän ei suostunut koristamaan Kölniä hakaristeillä. Tämän seurauksena hänet erotettiin välittömästi pormestarin paikalta ja karkotettiin kotikaupungistaan. Elokuussa 1944 Konrad Adenauer pidätettiin. Hän onnistui pakenemaan, mutta syyskuussa Gestapo vangitsi hänet. Hän joutui pahamaineiseen Brauweilerin vankilaan lähelle Kölniä. Siellä natsit pitivät ja kiduttivat poliittisia vankejaan. Natsit syyttivät Adenaueria siitä, että hän oli toiminut hallinnon vastaisesti Hitlerin epäonnistuneen murhayrityksen jälkimainingeissa heinäkuussa 1944. Adenauer vapautettiin vankilasta saman vuoden marraskuussa. Toisen maailmansodan jälkeen Konrad Adenauer koki jälleen henkilökohtaisen menetyksen. Hänen toinen vaimonsa menehtyi maaliskuussa 1948. Adenauerin ura sai kuitenkin pian sysäyksen eteenpäin. Syyskuussa 1948 Adenauer valittiin parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajaksi. Neuvoston tehtävänä oli laatia Saksan liittotasavallalle uusi perustuslaki. Hän omistautui perustamaan kristillisdemokraattista unionia CDUta. Puolueen tarkoituksena oli yhdistää Saksan protestantit ja katolilaiset. Vuonna 1949 Adenauerista tuli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri. Hän oli tuolloin jo 73-vuotias, mikä teki hänestä Saksan historian vanhimman liittokanslerin. Korkeasta iästään huolimatta hän toimi liittokanslerina 14 vuotta. Tänä aikana hän pyrki tekemään Saksasta vakaan demokratian, jotta kolmannen valtakunnan kauhut eivät toistuisi enää koskaan. Konrad Adenauerin johdolla Länsi-Saksa teki sovun naapureidensa kanssa ja liittyi Euroopan neuvostoon, NATOon ja Euroopan taloudelliseen yhteistyöjärjestöön. Adenauer kannatti myös vahvasti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista. Yhteisö saikin alkunsa Schumannin julistuksesta 9. toukokuuta 1950. Adenauer piti tärkeänä myös Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, joka allekirjoitettiin vuonna 1957. Hän korosti talousyhteisön etuja seuraavasti puhuessaan kesäkuussa 1966 suurelle yleisölle metsissä Ranskassa.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Jos onnistumme luomaan organisaation, joka antaa ranskalaisille mahdollisuuden nähdä kaiken, mitä terästuotannon ja hiilenlouhinnan alalla tapahtuu Saksassa, ja jos saksalaiset voivat puolestaan nähdä, mitä tapahtuu Ranskassa, on tällainen keskinäinen valvonta paras tapa harjoittaa luottamukseen perustuvaa politiikkaa. Konrad Adenauerin suurin vahvuus oli ulkopolitiikka. Toisen maailmansodan koettuaan hän oli vakaasti sitä mieltä, että ainoa tie kestävään rauhaan ja vakauteen Euroopassa oli yhtenäisyys. Vuonna 1963 Ranska ja Saksa allekirjoittivat Élysée-sopimuksen, joka tunnetaan myös ystävyyssopimuksena. Se oli merkkipaalu näiden kahden maan välisen sovinnon tiellä 100 vuotta kestäneen vihoittelun jälkeen. Sopimus ilmensi Adenauerin poliittista strategiaa ja hänen näkemystään Saksan roolista Euroopassa. Adenauer puhui yhtenäisyyden puolesta ja oli yksi keskeisistä sovittelijoista Ranskan ja Saksan välillä, mutta hänen oma maansa kärsi sodan jälkeisestä kahtiajaosta. Tilannetta pahensi vielä se, että vuonna 1961, vain pari viikkoa ennen liittopäivävaaleja, rakennettiin Berliinin muuri. Se ei kuitenkaan estänyt Konrad Adenaueria voittamasta 4 liittopäivävaalejaan. Hän oli mukana koalitiossa, jonka muodostivat kristillisdemokraatit eli CDU ja kristillissosialistit eli CSU sekä vapaat demokraatit. Hän toimi, kuten oli sovittu, 1/2 vaalikaudesta ja erosi vuonna 1963. CDUn liittopuheenjohtajan tehtävästä hän luopui vuonna 1966 90-vuotiaana. Se oli hänen poliittisen uransa loppu. Konrad Adenauer lempinimeltään Der Alte eli vanhus kuoli 91-vuotiaana 19. huhtikuuta 1967. Häntä kunnioitettiin maailmanlaajuisesti poliitikkona, jonka ansiosta saksalaiset saivat vapauden, vaurautta ja sosiaaliturvan. Hänellä on myös ollut valtava vaikutus Euroopan unionin muotoutumiseen. Euroopan talousyhteisön ensimmäinen puheenjohtaja Walter Hallstein korosti Adenauerin perinnön merkitystä unionin politiikalle seuraavasti.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: Kaikessa poliittisessa toiminnassa on yhtä paljon voimaa kuin siinä on toivoa. Ja eurooppalaisessa politiikassa on paljon toivoa. Se on pääasiassa tämän miehen ansiota. Siksi kumarramme hänen vakaumuksensa ja poliittisen elämänsä saavutusten edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
3: Men barra li jattendu għas-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew jagħmlu parti mill-kumitati parlamentari. Dawn huma numerużi u kull wieħed minnhom huwa speċjalizzat f'suġġett. Imma kif jaħdmu?
4: Meta nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet Ewropej, jaf ninnutaw li xi termini jixtiebħu ħafna. Iżda mhux kollha jirreferu għall-istess ħaġa. Dan huwa l-każ pereżempju tal-kliem kummissjoni u kumitat. L-ewwel waħda tirreferi għall-Kummissjoni Ewropea li hija waħda mit-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. It-tieni waħda, jiġifieri l-kelma kumitat, tirreferi għall-kumitati parlamentari li jagħmlu parti mill-Parlament. Qed ħossukom xi ftit mitlufin? Ejjew nippruvaw niċċaraw dan kollu.
3: Minn barra li jattendu għas-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew jagħmlu parti mill-kumitati parlamentari li jiltaqgħu regolarment fi Brussell. Id-dibattiti tagħhom huma pubbliċi u tistgħu issegwuhom online. Iżda kif jiġu formati dawn il-kumitati?
4: Fil-bidu ta' kull leġislatura ġdida, il-Parlament jiddeċiedi liema membri se jagħmlu parti minn liema kumitati. Id-daqs tal-kumitati ivarja b'mod konsiderevoli skont l-isfera ta' kompetenza tagħhom. Per eżempju, fl-ewwel nofs ta' din l-10 leġislatura, il-kumitati għandhom bejn 25 u 90 membru. Il-kompożizzjoni politika tagħhom dejjem tirrifletti dik tal-Parlament kollu kemm hu. Fl-ewwel laqgħa ta' kumitat parlamentari, il-membri tal-kumitat il-ġdid jeleġġu l-biro tagħhom, jiġifieri President u massimu ta' 4 Viċi Presidenti. Bħall-President u l-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew, dawn ukoll għandhom mandat ta' 2 nofs. Kull kumitat għandu wkoll is-segretarjat tiegħu, li d-daqs tiegħu ivarja skont id-daqs tal-kumitat. Kemm hemm kumitati u liema oqsma jkopru?

0: Olipa poliittinen vakaumuksemme mikä hyvänsä, me kaikki olemme tietoisia siitä, että tämä historiallinen askel, eli Euroopan parlamentin valitseminen suorilla vaaleilla, on otettu yhteisön kansojen kannalta ratkaisevalla hetkellä. Euroopan yhteisön kaikkien jäsenvaltioiden edessä on kolme haastetta. Rauhan haaste, vapauden haaste ja vaurauden haaste. Näyttää selvältä, että ne voidaan ratkaista vain eurooppalaisen ulottuvuuden avulla.
1: Nämä sanat lausui Simone Veil vuonna 1979, kun hänestä tuli suorilla vaaleilla valitun Euroopan parlamentin ensimmäinen puhemies. Hänen johdollaan vahvistettiin Euroopan parlamentin roolia kaikkien kansalaisten äänenä. Hän puolusti demokratiaa, taisteli ihmisoikeuksien puolesta ja uskoi aina vakaasti, että Euroopan vahvuus on sen yhtenäisyydessä. 4 vuosikymmentä myöhemmin hänen perintönsä elää vahvempana kuin koskaan. Euroopan unioni kohtaa jatkuvasti haasteita, jotka koettelevat sen yhtenäisyyttä. Niitä ovat poliittiset jännitteet, talouden epävakaus ja konfliktit sen omilla rajoilla ja muualla maailmassa. Pyrkimys rauhaan, vapauteen ja vaurauteen on edelleen Euroopan ihanteiden ja identiteetin ytimessä. Kuuntelet Historia ja faktat -sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Tässä ensimmäisessä jaksossa esitellään ainutlaatuinen nainen, Simone Veil. Häntä on usein kutsuttu EU:n perustajaäidiksi, mutta hänen perintönsä ulottuu politiikkaa pidemmälle. Hän raivasi naisille tietä johtopaikoille ja on edelleenkin loistava esimerkki selviytymiskyvystä ja rohkeudesta. Simone Veil syntyi 13. heinäkuuta 1927 Nizzassa, Ranskassa. Perhe oli juutalainen, mutta ei erityisen uskonnollinen. Hänen lapsuusvuosiaan leimasivat rakkaus oppimiseen ja vahva oikeustaju, joka oli peräisin hänen vanhemmiltaan Andreelta ja Yvonnelta. Lapsuus kuitenkin päättyi äkillisesti, kun alkoi toinen maailmansota. Kun Simone oli 16-vuotias, Gestapo pidätti hänet ja hänet kuljetettiin äitinsä ja sisarensa kanssa Auschwitziin. Simone selvisi hengissä keskitysleirin kauhuista, mutta monet hänen perheenjäsenistään, kuten hänen rakas äitinsä, isänsä ja veljensä, eivät selvinneet. Nämä traumaattiset kokemukset loivat perustan sille, että hän edisti koko elämänsä ajan ihmisoikeuksia, rauhaa ja Euroopan yhdentymistä.
0: Vaarana ei enää ole se, etteikö holokaustista puhuttaisi, vaan pikemminkin se, että siitä puhutaan väärällä tavalla.
1: Vuonna 1946 Simone meni naimisiin Antoine Veilin kanssa ja he saivat 3 poikaa. Vuosina 1949-1953 nuori perhe asui Saksassa, jossa Antoine työskenteli Ranskan konsulaatissa, ensin Wiesbadenissa ja sitten Stuttgartissa. Tämä tuli yllätyksenä joillekin Simonen ystävistä, mutta hän itse näki siinä mahdollisuuden.
0: Olimme vakuuttuneita siitä, että jos vuoden 1945 voittajat eivät pääsisi nopeaan ja täydelliseen sovintoon Saksan kanssa, itä- ja länsiosaan revenneen Euroopan haavat eivät koskaan paranisi ja maailma ajautuisi uuteen konfliktiin, joka olisi edellistäkin tuhoisampi.
1: Palattuaan Ranskaan, Simone Veil valmistui Pariisin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Vuonna 1956 hän läpäisi kansallisen tuomarin tutkinnon ja sai työpaikan Ranskan oikeusministeriön alaisesta vankeinhoitolaitoksesta. Siellä hän sai aikaan merkittäviä parannuksia vankilaoloihin ja vankien kohteluun. Vuoteen 1964 mennessä hänestä oli tullut siviiliasiainosaston johtaja ja hän puolusti naisten oikeuksia. Hän auttoi takaamaan äideille yhtäläiset oikeudet perheoikeudellisissa asioissa ja varmisti naisille oikeuden adoptioon. Vuonna 1970 hänet nimitettiin Ranskan korkeimman tuomarineuvoston pääsihteeriksi. Simone Veilin ura oli vaikuttava, kun otetaan huomioon, että siihen aikaan naisten oli paljon vaikeampi saada äänensä kuuluviin politiikassa. Kun häneltä kysyttiin naisista politiikassa, hän sanoi:
0: "Minusta on usein tuntunut, että minua käytetään ikään kuin elävänä todisteena. Mihin olenkin mennyt, olen kuullut. Kyllähän naiset saavat äänensä kuuluviin. Katsokaa nyt vaikka Simone Veiliä."
1: Vuosina 1974-1979 hän oli Ranskan terveysministeri. Tuolloin pääministerinä toimivat Jacques Chirac ja myöhemmin Raymond Barre. Ministerinä Simone Veil ajoi läpi kaksi uraa uurtavaa lakia. Niistä ensimmäinen vuonna 1974 annettu laki paransi ehkäisyn saatavuutta. Toinen laki laillisti abortin Ranskassa seuraavana vuonna. Asia oli erittäin kiistanalainen ja Veiliä vastaan hyökättiin voimakkaasti. Haasteista huolimatta ja hänen päättäväisyytensä ansiosta saatiin voimaan laki, jonka vaikutusta naisten oikeuksiin on sittemmin kiitelty.
0: "Yksikään nainen ei tee aborttia kevein sydämin. Tarvitsee vain kuunnella naisia. Se on aina tragedia. Se on aina tragedia ja tulee aina olemaan tragedia."
1: Simone Veilin työ ei päättynyt tähän. Vuonna 1976 hän sai aikaan tupakointikiellon tietyillä julkisilla paikoilla ja edisti terveydenhuollon parantamista maaseudulla.
0: Eurooppa luo toivoa edistyksestä.
1: Kun Simone Veilistä vuonna 1979 tuli Euroopan parlamentin ensimmäinen naispuolinen puhemies, Eurooppa oli vielä toipumassa sodan traumoista. Hetki oli voimakkaan symbolinen. Holokaustista selvinnyt ranskalainen nainen, joka uskoi yhtenäisyyteen, johti vastavalittua demokraattista instituutiota, jonka tarkoituksena oli edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja varmistaa, että historia ei toista itseään. Eurooppaa rakennettiin uudelleen ja samalla määriteltiin se, mitä merkitsee olla yhtenäinen maanosa vuosikymmeniä kestäneen kahtiajaon ja tuhon jälkeen. Simone Veil ei ollut pelkästään ensimmäinen nainen EU:n toimielimen johdossa. Hän oli myös ensimmäinen puhemies Euroopan parlamentissa, jonka jäsenet olivat suoraan äänestäjien valitsemia, eivätkä kansallisten parlamenttien nimittämiä. Hän oli siten demokraattisen muutoksen keskipisteessä. Simone Veilille myönnettiin puhemieskautensa aikana Karle Suuri -palkinto. Hän oli ensimmäinen nainen, joka sai tämän arvokkaan palkinnon. Puhemieskautensa jälkeen hän toimi parlamentin liberaaliryhmän varapuheenjohtajana ja myöhemmin puheenjohtajana, osoittaen olevansa yhä sitoutunut Euroopan yhdentymiseen.
0: Kenenkään meistä ei pidä unohtaa, että voimme joutua joskus sorretuiksi.
1: Vuonna 1990 Simone Veil nimitettiin Euroopan parlamentin erityisvaliokuntaan, joka käsitteli Saksojen yhdistymistä. Siellä hänen näkemyksensä oli korvaamattoman arvokas. Holokaustista selvinneenä, Euroopan parlamentin entisenä puhemiehenä ja naisena, jonka vanhemmat ja veli kuolivat keskitysleirillä, hän toi prosessiin syvästi henkilökohtaisen näkökulman. Hän oli sitoutunut Euroopan yhtenäisyyteen, koska hän uskoi, että Euroopan yhdentyminen oli välttämätöntä, jotta estetään uusi maailmansota. Simone Veil oli menettänyt niin paljon sodan aikana, mutta hän ei kantanut kaunaa Saksaa kohtaan. Sen sijaan hän oli mukana päättämässä siitä, että Saksojen yhdistymistä käytettäisiin keinona edistää Keski- ja Itä-Euroopan suhteita ja yhtenäisyyttä. Saksojen yhdistymistä käsittelevä erityisvaliokunta antoi sysäyksen kahdelle hallitusten väliselle konferenssille, joista toinen käsitteli poliittista unionia ja toinen talous- ja rahaliittoa. Jälkimmäinen saatiin päätökseen Maastrichtin huippukokouksessa vuoden 1991 lopussa. Siinä päätettiin myös vahvistaa Maastrichtin sopimus, joka on Euroopan unionin perustamissopimus.
2: Hän oli suuri Euroopan parlamentin puhemies, EU:n omatunto, antisemitismin vastustaja ja naisten oikeuksien puolustaja. Hänen viestinsä naisista ja antisemitismistä on ajankohtainen nykyäänkin.
1: Näin totesi Euroopan parlamentin entinen puhemies Antonio Tajani. Simone Veil kuoli kotonaan 30. kesäkuuta 2017 89-vuotiaana. Elämänsä loppuun saakka hän taisteli rauhan, yhtenäisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän rakensi siltoja erilaisten poliittisten mielipiteiden, ideologioiden ja maiden välille. Voidaan sanoa, että vielä tänäänkin hän ilmentää EU:n tunnuslausetta, moninaisuudessaan yhtenäinen. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Európsky parlament netvoria len jeho poslanci. Za touto kolosálnou inštitúciou stoja tisíce ľudí, ktorí každý deň pracujú na tom, aby bola Európska únia pre svojich občanov dostupnejšia a transparentnejšia a aby fungovala čoraz lepšie. Keď však pohromade pracuje takéto množstvo ľudí, môže rýchlo nastať zmetok. Preto potrebujeme mať administratívne orgány, ako je napríklad predsedníctvo. Predsedníctvo s veľkým P je spolu s konferenciou predsedov jedným z dvoch riadiacich orgánov Európskeho parlamentu. Pozostáva z predsedu Európskeho parlamentu, 14 podpredsedov a 5 kvestorov, ktorí volia zhromaždenie na obdobie 2,5 roka s možnosťou opätovného zvolenia. Hlasovanie počas rokovaní v predsedníctve sa môže niekedy skončiť rovnosťou hlasov. V takom prípade má posledné slovo predseda alebo predsednička parlamentu. Kvestori a kvestorky majú len poradný hlas. To znamená, že predsedníctvu síce radia, nemôžu sa však zúčastňovať na hlasovaniach. Predsedníctvo sa stará o rôzne administratívne a finančné záležitosti. Je zodpovedné tak povediať za všetko, čo sa týka vnútorného fungovania parlamentu. Plánuje rozpočet parlamentu a rozhoduje o všetkých administratívnych, personálnych a organizačných záležitostiach. Do jeho kompetencie patrí napríklad aj politika parlamentu v oblasti budov, odmeňovanie úradníkov a ďalšie súvisiace náklady. Vypracúva tiež usmernenia parlamentu, napríklad pravidlá práce na diaľku. Predsedníctvo však robí oveľa viac. Zaoberá sa napríklad žiadosťami týkajúcimi sa organizácie plenárnych schôdzí, môže povoliť schôdze výborov alebo delegácií mimo obvyklých pracovných miest a pripravuje aj odhad výdavkov parlamentu. Okrem toho predsedníctvo rozhoduje o výške finančných prostriedkov pre politické strany zastúpené v Európskom parlamente a o rečníckom čase, ktorý sa im poskytne na plenárnych schôdzach. To však nie je všetko. Predsedníctvo vymenúva generálneho tajomníka, osobu zodpovednú za riadenie administratívnych služieb parlamentu a rozhoduje o zložení a organizácii generálneho sekretariátu. Predsedníctvo tiež vymenúva vyšších úradníkov. Aby mohlo plniť všetky tieto úlohy, schádza sa zvyčajne dvakrát mesačne. Jeho zápisnice sa prekladajú do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. Potom sa vytlačia a rozošľú všetkým poslancom Európskeho parlamentu. Každý poslanec má samozrejme možnosť klásť otázky týkajúce sa práce predsedníctva. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
4: Sport sorgt für mehr Lebensqualität und bietet Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind. Wer sich bewegt, tut etwas für seine Gesundheit und seinen Körper. Außerdem kann Bewegung dafür sorgen, dass man sich ausgeglichener, stärker und selbstbewusster fühlt und mehr Energie hat. Bewegungsmangel dagegen kann unerfreuliche Folgen haben. Gewichtszunahme, psychische Probleme oder Körperkrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
5: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die EU für den Sport tut und wie sie ihn für alle zugänglicher macht.
4: Zwar ist allgemein bekannt, dass man sich viel bewegen sollte, doch die Menschen werden immer bequemer. Im Jahr 2004 gaben bei einer Eurobarometer-Umfrage rund 60% der Befragten an, regelmäßig irgendeine Art von Sport zu treiben. Knapp 20 Jahre später, 2022, sah es bei der entsprechenden Eurobarometer-Umfrage etwas anders aus. Nun gaben rund 60% an, nie oder selten Sport zu treiben. Dass sich die Menschen in der EU so wenig bewegen, ist ein Alarmsignal und die Folgen zeigen sich in vielen Lebensbereichen. Denn wenn die Menschen nicht so gesund sind und sich nicht so gut fühlen, dann leidet auch die Wirtschaft. Wenn es in der Gesellschaft nicht gut um die Fitness steht, steigen die Gesundheitskosten, geht die Arbeitsproduktivität zurück und sind die Arbeitskräfte schlechter vermittelbar.
6: In anderen Worten, Sport ist nicht nur ganz zentral dafür, dass wir uns wohlfühlen, er ist auch gut für die Wirtschaft der EU. Auf einen weiteren Aspekt weist Nikos Pappas hin. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments und ehemaliger Basketballprofi. Für ihn ist Sport etwas, was Einheit und Harmonie fördert.
4: Für mich ist Sport eine große Schule, eine große Universität. Ich habe gelernt, mit Menschen, die ich nicht kenne, harmonisch auf ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Ergebnis hinzuarbeiten, den Sieg. Ich habe mich nie darum gekümmert, wer neben mir war oder mir gegenüberstand, ob er eine andere Hautfarbe, Religion, Nationalität oder sexuelle Ausrichtung hatte. Wir waren da alle zusammen, um einander zu umarmen, wenn wir gewonnen haben, und einander zu trösten, wenn wir verloren haben. Für mich ist Sport das, was am besten gegen Rassismus und Intoleranz hilft.
6: Sport kann Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund vereinen, er kann aber auch spalten. Bei Sportveranstaltungen kommt es immer wieder dazu, dass Fans ausfällig